0: Que família, hein?
1: Canto das mães, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais,